0: Ақыл, лейді ша ба тұң дейміз. Лей деген сұқеш, сұқып ағыр дөйтеш деген кеп.
1: Қошан қақыл, лейді ша ба тұң. Хай мұңжы, мей бі ел жымы сұбан.
2: Жу ши я, лау тозы кі чы, о фаң син. Пин ши че фаң лин жу кі чы, е да до ши че ян. Дай жа жу сің, мей рен нама жау жын, ин гай бу ай ши да.
0: Ба ма, 这可真不是我较真，是你们还不知道最新的交通规定。咱们喀什市从8月20号开始全域启动电动车常态化专项整治行动，全市所有电动自行车、电动摩托车全部都在整治范围内，查得特别严格。
1: 闺女，这些话给我翻译一下。
0: Dada, apa, bu minin ziyade astaydil boğunum emez. Sile tehe en yeni katnaş belgilmesini bilmeysile. Kaşkar şehrimiz 8. ayının 23 gündün başlap, toksiklitlerine daimlik məxsus tüze şerketin yolu koydu. Bütün şehirdeki bağırlıq tokluq velisipi, toksiklitlerinin həmmisi tüzeş dairisi de bulup, en tayin katıq tekşürlü batıdu.
1: Wo ting şo, zui jin zai cha dian dong çı fei gui. Ke wo to gui min min dai zhe ne. Nan dao,也算非法？
0: 当然算。这次整治的三大重点违法行为就是驾乘不规范佩戴安全头盔、路口闯红灯、电动车超员载人。交警查处看的是规范佩戴，不是敷衍佩戴。头盔不扣卡扣，一旦遇到紧急刹车避让车辆，头盔瞬间就会脱落，完全起不到防护作用，属于重点查处的交通违法行为。而且现在执法是定点严查加路面流动巡查全覆盖，没有侥幸可言。一旦被查到，不仅会现场劝导教育，还会依法罚款。如果多次屡教不改，还会被媒体公开曝光，通报社区和个人呢。
3: Bu qitim tərtib kisilindiğən fütçon nuxtuluk qanunğı xilap qilmeş, şoparlar və yolucular bexatarlı qalpıqını ölçəmli kiyməslik, yol iğızlarda qızıl çırağını bösüp ötüş, toksiklitqa normadan artıq adam seliş. Qatna saxçıları təşürüp bir tərəp qılğanda təşürdüğünü əpləb-səpləb kiyiş əməz ölçəmli kiyiş. Qalpaqnın qısqıçını yaxşı ətməgəndə ciddi tormozlaş qatarlıq ciddi əhvallarda qalpaq gözünü yumup açqıçı çüşüp gitib, qoğdaş rolunu qat icari qıldıranmaydı. Бұланың әммісі нұқтылық тәкшіріп бір тарап қылындыған қатнаш қанунығы қылап қылмышлай есаплынуды. Оның үстегі ғазір қанун ижра қылышта нұқтылық қаттық тәкшіріш білән ел үзіді сәйяры чарлап тәкшіріш ұмым үзілік еліп беріліп атыды. Тәлейсін ашқы қатты болмайды. Әгер тәкшіріп инықланса, нәқ мейданды нәсиет қылып тәрбия беріліп лақанмай, яна қанун бойыча жәриманы қойылуды. Әгер көп қитым қайт-қайт тәрбия бәсім өзгермісі, ақпарат васыларды ашқарлынуды. Шындақла, мәхәлла вә шу шәхіз ұмуми ұқтырыш қылынды.
4: О,原来是这样。我一直以为只要头上戴着头盔就符合规定。没想到还有这么多讲究。真是长见识了。那除了戴好头盔，还有什么规矩要注意？咱们平时出门也能多留心。
0: 我一次性给你们讲清楚，都是大家最容易搞错的规定。首先就是严禁闯红灯，抢行通行。很多电动车事故都是因为骑车人心急，路口抢红灯，随意穿行导致的。咱们不管多赶时间，绝对不能闯灯。
5: 我看这些都是特别重要的内容，闺女，给我翻译一下。
0: Мән сіләгі көпчілік әң асан қаталышыдыған бәлгілімеләні бірақлы иніқ тәп берей. Алды білән қызыл чырақны бөс өтіш, талыш бьол үріш қаттық чәкілініді. Токсиклит адисыларының көпіншісі токсиклит мингүчінің алдырақсалықы, ел иғызыды қызыл чырақны бөс өтіші, халығанчы кесіп өтішіден келіп чықыды. Біз әр қанчы алдырап кәсек мұ, чырақны бөс өтішке әргіз болмайды.
1: Мингбайла, заман шыншан тодо-шау-шау тоу, да жа кө ел тоджа жуи.
0: 还有一个很重要的提醒，未满16周岁的未成年人绝对不能骑行电动自行车，未满18周岁没有取得对应驾照的，不能骑电动轻便摩托车和电动摩托车。要是未成年人违规骑行，不仅孩子要接受教育，家长也要承担监护责任。
3: yeni bir muhim

0: ішін әскертіп қояй. 16 яшқы тошмаған кішік балала әргіз тоқлық велосипед мінмәске лазым. 18 яшқы тошмаған вән мұнасып шопырлық кенішкісі аммыған болса, тоқлық енік мотоциклет вән тоқлық мотоциклет әйдісі болмайды. Әгер құрамығы етмегелілер бәлгілмігі қылап алды әйдісі, балалағы тәрбе беріліпілі қанмай, ата-аныламу вәселік мәсулейтіні үстіг алыды.
1: Әйя, доқы не ләнжу о, хау-хау жаңи жаң. О, жүрчен, жүнші шин сүн жаусин.
2: 咱们农家乐好不容易开业，生意越来越好，一家人平平安安才是挣钱的根本，可不能因为一时偷懒违规受处罚，太不划算了。说得太对了，咱们是开店经营的，每天接触四面八方的客人，咱们自己要带头遵守交通规则，做文明出行的榜样。
0: 也给客人们留个好印象。我彻底记牢了，以后汽车出门，头盔必须扣紧，路口不闯灯，汽车不超远，严格遵守交通规矩，规规矩矩出行，平平安安回家。嗯，这就对了，文明出行，安全第一。
2: 交通安全从来不是小事，关系着咱们每个人、每个家庭的幸福。那你路上骑慢一点，注意避让行人和车辆，咱们安心等你回来。
1: 好嘞，遵守交规安全出行，回来咱们好好打理农家乐，踏踏实实经营咱们的好日子。

0: 陌生了。
1: 看电影，
0: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
1: 学交流，
0: 学的 almost 都是 stupidness。
1: 光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұ ерді көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: жүріні қоғылап кетіп қапты. Оуджи ерақлап кеткенден кейін, Донгу әпәндей қалтыны етеп бөріні қойып етіпті. Ойлым ғайердің бөрі қалтыдың чықпла, Яуыз әпті бәшерісіні ашқарылапты. О, ерік түклені дыңғайтып, Донгу әпәндіге көзіні вәхшелерчі чәкчәйтіп.
1: Қазір қорысқым бәк етіп кетті, сені евітімен,
0: депті. Донгу әпәнді қорқып кетіп, дәрхал ішекнің кәйнігі далдалынып.
1: Мен сені құтқыздым. Сен байылы маңы жауап қайтырмайын деген едің ғо. Азыр немі вәждімені емекчі болысан.
0: Депті ғазап білен. Бөрі соғық қыны күліп қойып.
1: Бая мені құтқызамды кейін деп сені алдап қойған едім. Азыр қатар үтіп кетті. Әлбет сені еймен.
0: Депті де ағзыны юған етіп Донгу әпендігі итіліпті. Донгу әпенді білен бөрі ішекні чөрі деп айылнаватқанда отығыч көтіріп алған бір дейқан шу ердің өтіп қапты. Донгу әпенді шу ан югіріп беріп дейқанға.
1: Мә бұ бөріні құтқызып алған, о тәтүрлі қылып мені емекші болып атыды. Сіз бір хақ кеп қып қойсыңыз боп тікен,
0: депті.
1: О мені хем қалтығы солап қойды. Бұ мені тұнжықтырып өлтірмекші болғыны болмай неме,
0: депті бөрі елігерлік қылып. Баш ақыры ек бұ кеплеріні аңлыған дейқан бая неме іш болғалықыны аңқырылмапты. Шынау білен Донгу әпенде өзінің бөріні құтқызу жәрияныны дейқанғы сөзләп беріпті. Дейқан бір бөріге бір қалтығы қарап бешіні чайқап.
1: Ішен мәймен, мүшіншілік кіші қалтығы бұндақ чоң бөрі қандық батыды. Бұ мысы баяттыңқы ішіне ені бір қитым қылып маң көстіңла,
0: депті. Донгу әпендіні еш көйділі қалған бөрі шу хаман қалтығы кіріпті де Донгу әпендіге қалтығын ағзыны чың етішіні ейтіпті.
1: Әнді ғу, ішенгенсіз?
0: Депті бөрі қалтының ішіді тұрып.
1: Мен қалтыды тұнжық өләйлі деп қалдым.
0: Азыр бөріні ені қалтығы солып алдыңыз. О әмді сізіні емейді. Депті дейқан күліп тұрып Донгу әпендіге. Юрике жайығы түшкен Донгу әпенді дейқанға.
1: Жинімні құтқыз бағыныңызғы рахмет. Сіз хақиқатын әқылық кәнсіз,
0: депті. Бөрі шөнділі өзінің алданғалықыны біліп, халтының ішчеді өзіні уян-буянғы ұрыпму задылы чықалмапты. Ақырды дейқан бөріні отығышты ұрып өлтіріп етіпті.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提努利比亚麦迪娜王新奥，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт оттақтылына текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенген ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт оттақтылына паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмуны текімі сәрқыл, Кенгісанды көршейлі.